se gamba. Umi rosa pulta in tei poja ik pahve okuve mui. Kaun tamba yoi pomia koirore. Mamanga poka poka, nitungu suna i poli. Rewi, ah, mante anase amane.